Ya ba ka fa olu sisi. Baba me bubu na. Ikoni. Se wuti ni baba ba fa. Baba ye ye ja de so. Na fa me tele chame. Na fa me pa bo ne bobe. Mami ni adia. Mami ni adia. Baba, mami ni adia. Mami ni adia. Wa so we feel so. Mami ni adia wa so. Keep your mouth. Na fa ni ha. Na dia woman is the one ya won he. Afeni ni ma kasi akasi a. Ni me catch a wo bravia. And trouble and

mi pebi mo ani gracia ta di bia ya uraku ya uraku ya uraku mi pebi mo ani gracia ti ma bia